bire kwa nyomera ateru enkere yobata pea bire winyo nuome kita nuote alua makere maribiri chawani amiri ye te jalo jamelo melo te winyo duano ba.